hrane i još aparat koji sme uručali će sinu Jezu i učinu svijet i ono nešto. A šta da bih mi tega učinu će sinu Jezu i učinu nebo i to kao da sme nebo kad dolo sušne trebi kutavro. Šit kuracešte su pretušini, mada i kućete mi trebi.